0: i z Lożbata. I gradonaczelnik od Wlada na to i gradot mene se prasi dali może da naprawat uste nešto za Makedoncite. I jas, koga zboruvavme, go rekov deka, da, možete da napravite uste, možeme da napravime spomenik tuka vo Police, vo toj gradot, zato deka Grcite imat vo Polska spomenici, Makedonci ne imat ni tu jeden.
1: Spomenici za decata proterani?
0: Da, za decata begalci i kako i za Polacite, za tije Polacite, što pomognat za decata. Nikoj ne je živ tije decata, ušte nekoliko luge žive, no, a deca beja mali, ima 8, 9, 10 godine, tije vospituvači za decata, ima 20 i 30, 30, zato denes potreba da imat povike od 100, zato ne živat. I to je spomenik jedno za tije deca i drugo za tije Polace, što pomognat na makedonski te deca. I jas takva idea go stavi v tamu, za to i grada načelniku, za vlada na to i gradot, i ti mi odgovorat sega, na posle zima mi odgovorat deka se gotovi i možemo da napravimo to spomenikot. Jas napraviv projekt, za to spomenikot se dogoriv so gradski arhitektot, se je dogovoreno, imamo mesto za ovoj spomenik, ovo da bide na vlezot na grobišta, tamu vo toj gradot, tamu ima jedna grobišta, golema, i tamu se pogrebani Makedonci, koji počinat, koji ostavat tamu vo toj gradot, vo Police, i koji ne vratile vo Makedonija, zašto si te znamo, zašto. I Polska ta se stana vtora tatkovina za tije Makedonci, tije tamu sena, tije grobišta, i za ovo sakam da ima tamu spomenik, jedno spomenik, a dva to je spomenik, sakam da bide informacija za Polacite, koji odat tamo na tije grobišta, da znat zašto ima tamu imenja i prezimenja makedonskite. Da. To je važno da se objasnuva za tije nivni generaciji, polskite generaciji, zašto ima tamo na tije grobišta po Polska Makedonci. No i sega počna na toj spomenik. Vlada na Police, na gradot Police, ne na Police, tak, na tej gradot, vlada na Police mi dade 30% od budżetot. I to je mnogo dobro od Polacy. Deka Polacy te sakat da se powrzat so Makedonci te i so vata tragedia na Makedonci te. To je ova ta historia ne zagina, už te živi i ke živi podaleko za nivni generacji, ako napravam se, što sakam. Da, ima filmot, ima izložbata.
1: Što te pišuva na spomenikot?
0: Na spomenikot. A, sega, čekaj, tuka ima za tije gluposti na tije lugjetom. Normalno deka. Pristini, name vo Polska, kako deca vo... Už te pak prečitam. Slabo da gledam, od slikata čitam. Za ta deka, od slikata čitam. Vo spomen na makedonski te begalci, to od Gragańska vojna vo Grcia, koji pristigni vo Polska, kako deca vo periorot megu 48-49 godina i či ostanki
1: 80% će treba nije Makedoncite da pomognime da se realizira toj spomenik.
0: Da,
1: se
0: ovije 70% treba da najdam. Do sega imam na ovata smetka imam napravena smetka za ovi donaci. Na ova ta smetka imam iliada evra. Ušte mi potreba, myslam, okolo 7. Ako ki imam 8 iliada, 7-8 iliada edosta za ovi ti raboty. I što je ważno? Ważno je to, deka spomeni, ke bide napraven od kamen, koji dojdi kaj mene od Makedonija. Ne sakam da zavam polski od kamen, sakam da vo Polska da bide del na Makedonija. Nešto, se što možam da zavam od Makedonija,